Det var Kygo det, Save My Love här I morgonshowet på Radio Ålesund. 7:06 har klockan blivit och vi ska till gode gamle Modern Talking och låten ifrån 1985, Cherry Cherry Lady.

0: Det er Sigrid, du hørte Two Years.
1: Vi har fortsatt besøk av Rolf Magne Asbjørnsen fra Matfestivalen her i Ålesund, som i år altså arrangeres med rekordstor oppslutning fra utstillerne. Og en, vi var jo litt inn på det før pausa nå, Rolf Magne, at det blir noen endringer også. Jeg skal komme litt tilbake til det, men en ting vi kan snakke om, det er jo at det Ølfestivalen, som vi har blitt litt kjent med siste året, erstattes med konseptet lokale dråpe. Hva er det?
2: Ja, det er bra du nevner det. Altså, vi har jo hatt Ølfestivalen under Matfestivalen tidligere, og si, drikke er jo også mat og kultur, men vi ønsker heller på en måte å ha en ren ølfestival, så vi kommer tilbake igjen med det i november. Men vi vil fremdeles ha samme mulighetene for å vise frem og promotere da drikkevare, og det går på ikke bare på øl, men det går på sider, det går på gin, og da i hovedsak da lokale produsenter, så vi gir en mulighet til å profilere sine produkt på under Matfestivalen.
1: Og så var jo litt inn på det også, at Matfestivalen handler jo ikke bare om mat. Hva er det som skjer ellers gjennom festivalhelga? Blant annet da dette teateret kan vi jo snakke litt mer om.
2: Ja, dette teater, det synes vi er veldig spennende, og det er en litt annen vinkling på det. Da får vi en underholdning, vi får som sagt en teatergruppe som kommer og kjører denne her mor til maten forestillingen. Varsel om død, det er vel også den kaller det. Så det er kanskje litt...
1: litt dramatisk, men det tåler vi.
2: Det må vi tåle. Detektiv er det hvis de heter denne gruppa som kommer oppover. De har hatt lignende forestillinger andre plasser med stor suksess. Så vi håper at dette skal slå an her i Ålesund også. Og da blir det en forestilling da, der du sitter rundt runde bord. Der blir underholdning og mat underveis. Så det er ikke bare det at du sitter og følger med på teaterforestillinger, men du får også bespisning underveis i teater, i forestillinger.
1: Og så er jo det tradisjon, tror jeg, Barnas Matfestival, som jeg også har skjønt blir også veldig bra i år.
2: Det blir det. Den kjører vi på samme måten som tidligere år, og det er også en viktig bit å ha på plass, at ungene får et tilbud, og vi har jo allerede før vi gikk ut og annonserte og kontaktet, så kom jo barnehagene og kontaktet oss, fordi de ønsket å ta med ungene for å bli med på Matfestivalen. Og det ligger jo på mange måter i intensjonen med Matfestivalen, det er jo for å øke interessen for matfaget. Og en av grepene vi også har gjort i år, som ikke i forhold til i fjor, det er at vi har flyttet tilbake igjen Matfestivalen til den opprinnelige Vetex-festa uka, som er da siste helga i august. Og det gjør blant annet at også, for eksempel sånn som Borgund videregående skole, som har vært en viktig aktør, de har mulighet til å delta både med elever og lærere for å fremme matfaget. Så det ser vi på som veldig bra.
1: Festivalen er åpenbart viktig for å øke matglede og matfokus blant barn og unge, men den betyr også mye for Ålesund sentrum, Rolf Magne. Hvorfor er den så viktig denne helgen for Ålesund?
2: Nei, vi ønsker jo å ha en levende by, og som du sa i sted, dette her er jo en festival som har pågått i over 40 år, og det er jo en happening denne helgen der. Det skjer jo noe, vi får jo stengt av gatene på godt og vondt, og vi har liv og røre i byen, og det trekker byen, eller folk til byen, og ikke bare til nødvendigvis til arrangørene eller utstillerne som er på Matfestivalen, men også ringvirkninger til andre aktører i sentrum. Det blir også det blir en del turister her også under Matfestivalen, så får vi spredt dem litt rundt også. Så jeg tenker at det er viktig at vi har noe å bidra med, at folk ser at det skjer ting i sentrum. Altså, vi er jo i Norges vakreste by, og det er viktig at det også er liv i bysentrum.
1: Og så er jo det selvfølgelig krevende å arrangere en festival av denne størrelsen. Nå er det litt over to uker og en dag, var vel det du sa i tidligere, Rolf Magne. Hvordan ser tida ut nå for deres deler som jobber med dette her nå, frem til det braker løs torsdagen like før det er slutt med august, altså 27. august?
2: Ja, nu har det, det blir armar och ben, och det har det egentligen varit också. Det är ju alltid slik i kulissen att det sker mycket både sånt och slik, men vi føler vi ligger gott an. Vi har otroligt flinke folk som är med och hjälper oss för att genomföra festivalen. Vi har gjort en avtal i år med centrumsföreningen som har ett dyktigt team på att arrangera festivaler och arrangera den type arrangemang då. Slik att vi ligger an i löpan, men det är klart det är armarbeten det är alltså.
1: Men du har tid att glädja dig lite då?
2: Absolut, jag glädjer mig bara mer och mer i att det har varit så närmast.
1: Ja, men det är bra. Helt avslutningsvis, visst det är nog mot all förmodning en kan se höra på Rolf Magne som inte har besökt matfestival någon gång tidigare. Varför bör det ta turen i år?
2: Jo, för det att det i år blir ju den största festivalen och förhoppningsvis fina vär. Och alltså, det blir störst i förhåll till flest utställare, men det blir också med mer aktivitet och lite annan aktivitet i tillägg. Slik at, och detta vill ju ligga mitt till Brosundet och atmosfären, det kan inte bli bättre alltså. Det blir liggande, det är matfestivaler som blir liggande i indre filéerna i Ålesund, så det bör folk absolut bli med på.
1: Absolut, det är något för en vär både smaksmässigt och upplevelsesmässigt när matfestivalen alltså går av stabeln 27, 28 och 29 august. Rolf Magne Asbjørnsen, styreleder for den norske matfestivalen i Ålesund. Tusen hjertelig takk for besøket, og lykke til med det som ser ut til å bli den største matfestivalen i Ålesunds historie.
2: Takk for det, og takk for at jeg fikk komme.
1: Veldig bra.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Kong Harald är fortsatt inlagt på Rikshospitalet med en infektion i blodet. Situationen är allvarlig, men hvor allvarlig är vanskelig att säga, säger Yngve Kvistad i VG.
2: Kongen får antibiotika för denna infektion med bakterier i blodet. Men igen, detta är en man på snart 90 år, så att det är klart att denna typ av infektioner är nog tuffare för en 90 år gammal kropp att hantera än man har varit något yngre då.
1: Og kronprins Håkon besøker i dag kong Harald på Rikshospitalet. Partene i flygelederstreiken har gjenopptatt samtalene. Helgas kaos gir noen følgefeil denne uka, sier Monica Fasting, kommunikasjonssjef i Avinor.
3: Det kan bli litt forsinkelser også i dagen i dag. Vi håper ikke at det blir så mange kanselleringer, og så blir konsekvensene større utover uken dersom denne streiken fortsetter.
1: En man i 80-årene er alvorlig skadd etter å ha blitt angrepet av en okse i Ål i Hallingdal. Det er uklart under hvilke omstendigheter ulykken skjedde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Arrangørene er svært fornøyd etter årets Jugendfestival på Aksla stadion. Rundt 7000 besøkte festivalen fredag, mens lørdagen var utsolgt med 8000 innenfor portene. Politiet melder om enkelte bortvisninger og falske legitimasjoner, men beskriver arrangementet som rolig. Nå venter arrangørene spent på om festivalen har ført til skade på løpebana på Aksla, skriver Sunnmørsposten. Og en motorsyklist ble i søndag fløyet til Haukeland sykehus etter en alvorlig trafikkulykke ved Linge Fergekai. Ulykka mellom motorsykkelen og en bil skjedde i bakken opp mot hovedveien etter et kjøretøy har kjørt av ferga, skriver NRK. Hendelsesforløpet er foreløpig uklart. Ulykka førte også til store trafikkproblemer og lange fergekøer både på Linge og Eidsdal. Og en mann er pågrepet siktet for voldtekt av en kvinne, det skriver operasjonsleder i politiet i Møre og Romsdal, Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes, lørdag kveld. Hendelsen skal ha skjedd på Sunnmøre. Saken er under etterforskning, opplyser politiet. Og Ålesund kommune

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Politiet i Sverige har ransakat boligen till 59-åringen som är siktet till Lörnskog-saken. Mannen utleveras till Norge idag och svensk rätt har bestämt att beslag från Sverige ska överleveras till norsk politi. Mannen i 80-årene som blev angrepet av en oxe i Ål i Hallingdal är död. Han blir klart död på stedet. Kong Harald är fortsatt inlagt på Rikshospitalet med en infektion i blodet. Situationen är allvarlig, men hur allvarlig är vanskelig att se, säger Yngve Kvistad i VG.
2: Kongen får antibiotika för denna infektion med bakterier i blodet. Men igen, detta är en man på snart 90 år. Så att det är klart att denna typ av infektioner är nog tuffare för en 90 år gammal kropp att hantera än om man hade varit något yngre.
1: Alla fyra som satt i en bil som körte utför i Nordre Follo igår är siktet för uaktsam körning eller medverkning till uaktsam körning, meddelar NRK. Fyra gutter i åldern 16 till 20 år satt i bilen, tre av dem blev hårt skadade. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Arrangörerna är svärt förnöjda att ha årets Ljuganfestival på Axla stadion. Runt 7000 besökte festivalen fredag, men lördagen var utsålt med 8000 innanför portarna. Politiet meddelar om enkelte bortvisning och falska legitimationer, men beskriver arrangemanget som rolig. Nu väntar arrangörerna spänt på om festivalen har fört till skade på löpebana på Axla, skriver Sunnmørsposten. Och en motorcyklist blev söndag flyget till Haukeland sykehus efter en allvarlig trafikolycka vid Lingefergekaj. Olyckan mellan motorcykeln och en bil skedde i backen upp mot huvudvägen efter ett körtöj har kört av färga, skriver NRK. Händelsesförloppet är föreläggande oklart. Olyckan förde också till stora trafikproblem och långa färgeköer både på Linge och Eidsdal. Och en man är pågrepet siktad för våldtäkt av en kvinna, det skriver operationsledare i politiet i Møre og Romsdal Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes lördag kväll. Händelsen ska ha skett på Sunnmøre. Saken är under etterforskning, upplyser politiet. Och Ålesund kommune ska värdera om dagens kommunstyre med 47 representanter ska bli mindre. Ordförare Håkon Lykkebøstrand har bett om saken som ska behandlas i formanskapet tisdag, skriver Sunnmørsposten. Planen är att kommunstyret ska ta ställning till antal representanter i september och en eventuell ändring vill gälla från nästa valperiode. Det ska också värderas om den politiska utvalgsstrukturen bör ändras.

0: Det är musik från Highest Kite, Love Him Anyway.
1: Vi har fortsatt besök av Rolf Magne Asbjørnsen från matfestivalen här i Ålesund, som i år alltså arrangeras med rekordstor uppslutning från utställarna. Och en, vi var ju lite in på det före pausen nu, Rolf Magne, att det blir några ändringar också. Jag ska komma lite tillbaka till det, men en ting vi kan snacka om, det är ju att det ölfestivalen som vi har blivit lite känt med sista året erstattas med konceptet lokala dråpe. Vad är det?
2: Ja, det är bra du nämner det. Alltså vi har ju haft ölfestivalen under matfestivalen tidigare, och dricka är ju också mat och kultur, men vi önskar heller på en måte att ha en ren ölfestival, så vi kommer tillbaka igen med det i november. Men vi vill framdeles ha samma möjligheter för att visa fram och promotera då drickevare, och det går på inte bara på öl, men det går på cider, det går på gin, och då i huvudsak då lokala producenter, så vi ger en möjlighet till att profilera sina produkt på under matfestivalen.
1: Och så var ju lite in på det också, att det, matfestivalen handlar ju inte bara om mat. Vad är det som sker annars genom festivalhelga? Bland annat då detta teater, det kan vi ju snacka lite mer om.
2: Ja, detta teater, det syns vi är väldigt spännande, och det är en lite annan vinkling på det. Då får vi en underhållning, vi får som sagt en teatergrupp som kommer och kör den här mor till maten föreställningen. Varsel om död, det är väl också de kallar det. Så det är kanske lite
1: dramatiskt, men det tåler vi.
2: Det må vi tåla. Detektiv mer, visst de heter den gruppen som kommer upp. De har haft liknande föreställningar andra platser med stor succé. Så vi hoppas att det ska slå an här i Ålesund också. Och då blir det en föreställning då där du sitter runt rundebord, där blir underhållning och mat underveis. Så det är inte bara det att du sitter och följer med på teaterföreställningen, men du får också bespisning underveis i föreställningen.
1: Och så är ju det tradition, tror jag, barnas matfestival, som jag också har skönt blir också väldigt bra i år.
2: Det blir det. Den kör vi på samma måten som tidigare år, och det är också en viktig bit att ha på plats, att ungarna får ett tillbud. Och vi har ju allerede för vi gick ut och annonserade och kontaktade, så kom ju barnehagarna och kontaktade oss, fordi de önskar att ta med ungarna för att bli med på matfestivalen. Och det ligger ju på många måter i intention med matfestivalen. Det är ju för att öka intressen för matfaget. Och en av grejerna vi också har gjort i år, som inte i förhållande till fjol, är att vi har flyttat tillbaka igen matfestivalen till den upprinnliga Vetexfesta uka, som är den sista helga i august. Och det gör bland annat att också, för exempel så som Borgen vidaregående skole, som har varit en viktig aktör, de har möjlighet att delta både med elever och lärare för att främja matfaget. Så det ser vi på som väldigt bra.
1: Festivalen är uppenbart viktig för att öka matglädje och matfokus bland barn och unga, men den betyder också mycket för Ålesund centrum, Rolf Magne. Varför är den så viktig denna helgen för Ålesund?
2: Nej, vi önskar ju ha en levande by, och som du sa istället, det här är ju en festival som har pågått i över 40 år, och det är ju en happening den helgen där. Det sker ju något, vi får ju stängt av gatorna på gott och vont, och vi har liv och röre i byn, och det träcker byn eller folk till byn, och inte bara till nödvändigtvis till arrangörerna som är, eller utställarna som är på matfestivalen, men också ringvirkningar till andra aktörer i centrum. Det blir också blir en del turister här också under matfestivalen, så får vi sprida dem lite runt oss också, så jag tänker att det är viktigt att vi har något att bidra med, att folk ser att det sker ting i centrum. Alltså, vi är ju i Norges vackraste by, och det är viktigt att det också är liv i bycentrum.
1: Och så är det såklart krävande att arrangera en festival av den här størrelsen. Nu är det lite över två veckor och en dag, var väl det du sa i tidigare, Rolf Magne. Hur ser tiden ut nu för deras del som jobbar med det här nu, fram till det brakar lös torsdagen lika för det är slut med augusti, alltså 27 augusti?
2: Ja, nu har det, det blir armar och ben och det har det egentligen varit också. Det är ju alltid slik i kulissen att det sker mycket både sånt och slik, men vi føler vi ligger gott an. Vi har otroligt flinke folk som är med och hjälper oss för att genomföra festivalen. Vi har gjort en avtal i år med Centrumsföreningen som har ett dyktigt team på att arrangera festivaler och arrangera den typ arrangemang då. Slik att det, vi ligger an i löpa, men det är klart det är arma och bein, det är det alltså.
1: Men du har tid att glädja dig lite då?
2: Absolut, jag glädjer mig bara mer och mer i att det är så det närmar sig.
1: Ja, men det är bra. Helt avslutningsvis, visst det är någon mot all förmodningen och kanske höra på Rolf Magnus som inte har besökt matfestival någon gång tidigare, varför bör det ta turen i år?
2: Jo, för det att det, i år blir ju det den största festivalen och förhoppningsvis fina värld. Och alltså, det blir störst i förhåll till flest utställare, men det blir också med mer aktivitet och lite annan aktivitet i tillägg. Slik at, och detta vill ju ligga mitt till Brosundet och atmosfären, det kan inte bli bättre alltså. Det blir liggande, det är matfestivaler som blir liggande i indre filéerna i Ålesund, så det bör folk absolut bli med på.
1: Absolut. Det är nog för en värld både smaksmässig och upplevelsesmässig när matfestivalen alltså går av stabeln 27, 28 och 29 august. Rolf Magne Asbjørnsen, styreleder for den norske matfestivalen i Ålesund. Tusen hjertelig takk for besøket, og lykke til med det som ser ut til å bli den største matfestivalen i Ålesunds historie.
2: Takk for det, og takk for at jeg fikk komme.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Två avdelningar vid barnevernsinstitutionen Bevisst Unge Bolig AS mister godkänningen efter att de hade ansatte som var dömt för allvarlig kriminalitet. Norske barnevernsmyndigheter menar det var risiko för att barn påverkas eller rekryteras till kriminalitet. Fritidsbåten som blev truffet av det norske lasteskipet Misje Verde utanför Tjörn i Sverige i juli var synlig på skipets radar, upplyser statens havarikommission i Sverige. Två personer i fritidsbåten omkom och två andra blev allvarligt skadade. Kong Haralds helsetillstånd är fortsatt stabil, upplyser slottet. Han är inlagt på Rikshospitalet med infektion med bakterier i blodet. Kongen betyder svärt mycket för Norge, säger Yngve Kvistad i VG.
2: På Norge och hans undersåtter är glad i kongen sin, det är ingen tvivel om. På sådana meningsmålningar och popularitetsundersökelser som gärna görs så skårar han ju skyhöjt. Senast på sista målningen så hade han väl 9 poäng av 10 möjliga.
1: Och dronning Sonja är på besök hos kungen på Rikshospitalet. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. Fritidsbåten som blev truffet av det norske lasteskipet Misje Verde utanför Tjörn i Sverige i juli var synlig på skipets radar, upplyser statens havarikommission i Sverige. Två personer i fritidsbåten omkom och två andra blev allvarligt skadade. Elever som brukte kunstig intelligens fick dårligare examensresultat, visar en ny kinesisk studie.
2: Studenterna som brukte AI gjorde det bättre på hemläxor samtidigt som de brukte mindre tid per uppgave. Vid examenstid skorade de likväl 20% lägre än studenterna som inte brukte AI, skriver tech.no. Nedgången rammet särskilt elever som brukte lite tid på läxor.
1: Reporter André Ödeby. Equinor, Aker, BP och Vår Energi varslar ett samarbete om leting i hopp om att göra nya stora olje- och gasfunn på norsk sockel, det skriver E24. Oljeproduktionen på norsk sockel ligger an till att mer än halveras innan 2050, ifølge sockeldirektoratets möjlighetsbilder. 72 år gamle Bjørn Eidsvåg er nå den eldste norske artisten som har toppet Spotifys hitliste. Låta I takt med deg av Zimmermann med Eidsvåg på laget har klatret til førsteplass. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.